Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kenis Lim Kuang Kin, meninjau bekas penempatan komuniti Rohingya di Kampung Kuala Muda, Penaga pada Jumaat bagi melihat keadaan semasa kawasan itu selepas penghuni berpindah secara sukarela. Menerusi hantaran di Facebook rasmi PDRM Pulau Pinang, pihak polis memaklumkan lawatan itu memberi tumpuan kepada aspek keselamatan, ketenteraman awam dan keadaan persekitaran. Tinjauan itu juga bagi menyelaras tindakan susulan yang diperlukan untuk memastikan kawasan berkenaan kekal selamat serta kesejahteraan penduduk setempat terus terpelihara. Terdahulu, seramai 121 warga Rohingya meninggalkan penempatan sementara di bekas tapak tsunami Kuala Muda secara sukarela pada Ahad lalu sebelum bergerak ke Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Anwar Abdul Rahman sebelum ini dilaporkan berkata perpindahan berkenaan dilakukan secara berkala susulan persaingan ekonomi dan pertambahan jumlah penghuni di kawasan penempatan tersebut. Jabatan Imigresen akan membatalkan semua pas lawatan kerja sementara PLKS yang dikenal pasti diluluskan secara tidak teratur selain mengesan keberadaan pemegang pas berkenaan untuk tindakan lanjut. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, tindakan itu adalah langkah pertama yang diambil hasil penemuan berkaitan kelulusan PLKS yang tidak mengikut prosedur yang didedahkan menerusi OPCREC bersama Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM. Beliau berkata jabatan itu akan mengesan lokasi semua individu terbabit sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Beliau berkata demikian di Putrajaya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: memang tak kuat.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
2: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
3: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur teori yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Periksan yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri, bagaimana di Don Rantau?
4: Ya, Syikin. Untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi Dun N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya. Kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
5: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik, di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek ringkas sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
1: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan supaya sahaja proses penyediaan selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Perangai dia memang fesyen tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fesyen lagu tu.
1: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

0: Ismail dalam segmen Mai Ingat Logat.
1: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Badan aku kuih tembun. Baju lama semua dah tak

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, sebanyak 2,001 kes kebakaran kilang dengan kerugian mencecah 4.21 bilion direkodkan sejak 6 tahun lepas. Beliau berkata sebanyak 222 kes direkodkan setakat Jun lepas, sekaligus menunjukkan risiko kebakaran industri masih memerlukan perhatian serius semua pihak. Sehubungan itu, katanya JBPM akan terus memperkukuh penguatkuasaan keselamatan kebakaran di premis industri selain memperluas pendidikan keselamatan air sebagai usaha mengurangkan risiko bencana dan melindungi nyawa serta harta benda rakyat. Datuk Seri Nur Hisham berkata bagi memperkukuh pematuhan terhadap aspek keselamatan kebakaran, JBPM akan terus meningkatkan aktiviti pemeriksaan premis industri. Beliau berkata sebanyak 1,878 premis kilang telah diperiksa pada 2025 berbanding 1,563 premis tahun sebelumnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan yang dipandu seorang warga Thailand dalam ops pewa di Jalan Payanahu, Jalan Taman Ria. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu melakukan kesalahan memandu tanpa Competent Driving License, CDL yang sah dan menjadi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan itu, anggota penguatkuasa mengeluarkan notis saman P22 dan menyita kenderaan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dibawa ke deposita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan lanjut. JPJ mengingatkan bahawa setiap pemandu termasuk warga asing wajib memiliki lesen memandu yang sah sebelum memandu di jalan raya negara ini. Tiada pengecualian atau kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Subinspektor Hashim Kornain dari Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kota Star kini menerima rawatan di Hospital Tunku Fauziah Kangar akibat jangkitan kuman di paru-paru. Bertujuan menzahirkan keprihatinan serta memberikan sokongan moral kepada anggota dan keluarga di samping mencerminkan komitmen berterusan Polis Diraja Malaysia dalam menjaga kebajikan warganya. Ketua Cawangan Kebajikan IPD Kota Star, Sarjan Major Azlina Ismail bersama anggota IPD Kota Star mengadakan lawatan kebajikan ke atas beliau baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali serta seluruh warga IPD Kota Star mendoakan Subinspektor Hashim dikurniakan kesembuhan segera. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kuala Muda bersama Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT IPD Kuala Muda serta Balai Polis Sungai Petani baru-baru ini melaksanakan program Community Policing Ops Didik Keselamatan Jalan Raya. Program yang diadakan di SMK Taman Ria Jaya itu bagi memberi pendedahan dan meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya. Para pelajar diberikan taklimat berkaitan keselamatan jalan raya, penerangan mengenai kesalahan-kesalahan trafik yang sering dilakukan oleh golongan remaja serta implikasi undang-undang sekiranya melakukan kesalahan. Turut diadakan sesi soal jawab dan penyampaian nasihat bagi memupuk sikap bertanggungjawab serta budaya pengguna jalan raya yang berhemah. Selain itu, pihak BSPT Kuala Muda turut menjalankan pemeriksaan terhadap kenderaan pelajar dan telah mengeluarkan 5 saman atas pelbagai kesalahan trafik sebagai langkah pendidikan dan penguatkuasaan bagi meningkatkan tahap pematuhan undang-undang jalan raya. Immigration FC IFC yang kini tampil dengan identiti baharu sebagai Star City FC, SCFC, menyasarkan kedudukan kelompok 3 terbaik Liga Super musim 2026-2027. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan Ismail berkata, sasaran itu realistik selepas berjaya menamatkan kempen Liga 2025-2026 di tangga ke-6 walaupun merupakan pendatang baharu Liga Super. Beliau berkata sasaran itu selari dengan pelantikan jurulatih berpengalaman dari Australia, Mehmet Durakovic, sebagai pengendali baharu serta barisan pemain yang dijangka mampu meletakkan pasukan di kedudukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Star City FC di Alustar. Sementara itu, Ketua Pasukan SCFC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali berkata, semua pemain membawa semangat baharu selari dengan pelantikan Ketua Jurulatih Baharu, pemain serta penjenamaan semula pasukan. Menurutnya, sebagai kapten, beliau akan pastikan semua pemain turut bersama
kerana bola sepak adalah permainan berpasukan dan akan melakukan yang lebih baik pada musim ini. Beliau turut menaruh keyakinan ketua jurulatih baharu yang sememangnya berpengalaman luas di Malaysia dan telah berjaya membawa banyak pasukan muncul juara dengan taktikal dan yang dimilikinya mampu membawa pasukan lebih jauh. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1:14 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Bas ucapkan kepada anda semua tak kira mana saja anda berada. Dan seketika Bas sampaikan dulu panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Edisi hari ini 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:27 minit tengah hari. Pendang Kuala Mudian, Padang Terap Sik 1:26 minit tengah hari. Seluruh daerah Baling 1:25 minit tengah hari. Kulim Bandar Baru 1:26 minit tengah hari. Seluruh Kepulauan Langkawi 1:29 minit tengah hari. Dan ada sekali Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1:26 minit tengah hari. Terus bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: kita yang kat Kedah ni, kita penganjuran banyak kita mula daripada 9 tahun.
1: 9 tahun.
0: Yang oh, junior kategori ni kita tak start lagi lah.
1: Oh, 5, 6 belum lagi
0: lah. Boleh. Selalu, yang kecil-kecil ni lalunya kita ada satu acara lagi. Kita pergi speed kicking. Oh, depa duk tendang pack tu kan, tengok siapa boleh tendang paling banyak dalam satu minit.
1: Oh, itu
0: dekat Kedah kita orang tahu persatuan memang banyak push tu lah untuk yang kecil-kecil tunah-tunah ni.
1: Oh, okey. Saya mula nak suara nak saya miss call je taekwondo pula macam-macam semua masuk. Ya, tapi perlulah suka pertahankan diri kan. Ha, tapi jangan pergi buli orang pula.
0: Betul.
1: Tadi pinggan hijau.
0: Hijau ya.
1: Hijau ke atas dia boleh pergi main dengan semua pun macam tu.
0: Mudahkan.
1: Semua ada peringkat
0: kebangsaan. Syarat untuk masuk kejohanan jemputan dengan kejohanan peringkat kebangsaan dia lain, dia ada taraf dia. Jadi macam kejohanan-kejohanan jemputan negeri-negeri, jemputan kelab-kelab ni, dia punya syarat tabingan hijau. Remaja kebangsaan dia akan mula dengan tabingan biru. Interkelab, kelab-kelab kebangsaan dia akan kecilkan lagi kepada tabingan merah. Dia grade dia tu lain.
1: Okey. Dia mula-mula dia kuning.
0: Ya, betul.
1: Putih. Lepas tu dia nak kuning.
0: Hijau, biru, merah.
1: Oh, nak pergi hijau tak sesuai mana aja.
0: Lebih kurang 2 step exam boleh dapat lah.
1: Okey. Tu sayang, saya punya sepupu dulu dia form 2 dah ada biru dah. Form 2, form 3 dah ada biru dah.
0: Laju kalau tu.
1: Dia tinggi masa dia tinggi lebih kurang coach juga macam tu.
0: Kalau budak-budak tinggi lah ni advantage mesti. Kalau main taekwondo dengan sistem scoring kita pakai PSS ni kan, kalau yang tinggi ni angkat kaki kita check sikit je poin, memang boleh register senang. Jadi sizing tu main peranan lah. Macam kita sendiri pun, tim kita atlet lelaki pun tak ada bawah 1.7 lah, semua atas 1.7.
1: Semua kena atas 1.7.
0: Yang kita dua ada lah ni lah.
1: Kau 1.72?
0: Saya 1.74.
1: 1.74 kan?
0: Ya.
1: Oh, okay. Saya 1.7 je. Betul lah 1.74. Kita lebih kurang sikit.
0: 1.77.
1: Okay, baik. Masa panjang juga lagi. Jadi harapan untuk coach untuk kali ini, berapa sasaran ni persatuan yang diletakkan untuk Sukmo ni?
0: Okay, sasaran persatuan kita tak tinggi. Persatuan cuma letak sasaran satu pingat mah. Untuk orang tahu kontijen kita kali ni. Apa, cuma daripada kita jurulatih, kita mesti nak anak-anak buah kita ni berjaya. Jadi kami pada pihak jurulatih ni, kami cuba bagi sebanyak mana mungkin lah yang orang tahu
1: atas. Yang coach nampak sendiri?
0: Yang saya nampak.
1: Yang yakin lah,
0: InsyaAllah lah. Satu tu kuat, saya kata InsyaAllah satu yang untuk sasaran persatuan tu kuat. Untuk dua tu pun saya nampak kuat, dia atas lang juga lah milih. Dia kena tengok orang tak cabutan undi untuk siapa lawan siapa tu. Sebab negeri-negeri lain pun berlatih juga milih. Mereka player-player mereka pun kerah juga boleh tahan. Yang national pun ada. Jadi untuk bersaing kat situ, kita orang tak strategi kita, kita nak tunggu di Sukma nanti baru kita boleh decide player mana yang kita nampak boleh pi jauh.
1: Tak sempat jumpa saya dulu. Kali saya tendang mata pisang tu.
0: Kalau Willy boleh tendang mata pisang kuat tu, patah lah.
1: Sebab saya pernah tempat saya kan, memang ada dulu macam orang kata kampung-kampung sini, sini sembang dah kosong ni. Sini benda-benda dia so kadang pernah dengar ambil serai dulu.
0: Betul ya.
1: Ambil serai
0: asah kaki
1: ketuk-ketuk sini. Lepas dah habis serai, pergi pokok pisang pula. Bukan tenang pergi patah.
0: Bagi
1: sepak
0: kuat
1: Tapi betul saya tengok, saya tak buat, saya buat sekerat. Member saya yang buat tu. Saya kata memang ada betul-betul tu jadi lah Gus.
0: Jadi
1: sebab saya tengok member saya, Allah, kita pergi teraja ni, kita rasa dia punya apa orang kata ni, apa ni,
0: betul kering
1: ni. Uih, macam batang pinang tu.
0: Dia tu lah Billy. Kalau Billy tengok macam konsep
1: latihan, saya ni lembut je.
0: Macam konsep latihan orang-orang dulu kan, kita tengok kan, kadang-kadang kita tengok, uih, kata biar betul je ni kan. Tapi ke depan balik tengok kan, betul lah, ada betulnya orang otak. Sebab dia macam nak kuatkan bahagian situ kan. Nak hilangkan otak rasa-rasa sakit tu. Daripada awal dia buat.
1: Tapi dia jadi orang kering.
0: Tulang kering orang.
1: Jadi kerah tau. Dia macam tajam tau.
0: Betul.
1: Dia tak ada lah. Tak ada lah ni. Tapi saya tengok tengok orang dia timba tu. Dia tengah buat pasal
0: kan, tambah kan. Kalau game Muay Thai lah, kalau Billy tu kan, dia pun jalan kan, tulang kering tu timba depan dulu.
1: Kita tengok Muay Thai pun, kalau kawan tak kuat, dia tenang, dia boleh patah, yang tenang tu boleh patah kaki.
0: Betul. Betul. Kalau kalau tak cukup kuat.
1: Itu kata riang. Tapi strategi dalam sukan tempur taekwondo ni, strategi tu penting. Orang kata stamina dan juga teknik lah. Itu yang paling penting sekali lah.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Berita seterusnya. Penganjuran acara larian denai Ultra The Magnificent of Baling 100 TMB 100 yang menghimpunkan lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara terus merancakkan ekonomi setempat dengan memberikan limpahan pendapatan kepada pelbagai sektor di daerah berkenaan. Pegawai daerah Baling Yazlan Sunardi Cik Yahya berkata hampir semua sektor khususnya penginapan, inap desa, percitan dan makanan menerima manfaat daripada penganjuran acara berkenaan. Acara selama 2 hari yang bermula semalam menyaksikan hampir semua hotel dan penginapan di daerah itu penuh manakala ramai peniaga menikmati peningkatan pelanggan terutama yang menjual makanan. Sementara itu, Yazlan berkata pihaknya kini bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi mengkaji potensi memperluas kapasiti penginapan melalui penyertaan penduduk yang bersedia menawarkan bilik di rumah mereka kepada pengunjung. Langkah itu merupakan persediaan bagi mengatasi kekurangan kemudahan penginapan di daerah berkenaan sekaligus membolehkan lebih ramai peserta dan pelancong hadir pada penganjuran TMB 100 pada masa hadapan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan yang dipandu seorang warga Thailand dalam ops pewa di Jalan Payenahu Jalan Taman Ria. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu melakukan kesalahan memandu tanpa Competent Driving License CDL yang sah dan menjadi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan itu, anggota penguat kuasa mengeluarkan notis saman P22 dan menyita kenderaan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dibawa ke depoh Sita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan lanjut. JPJ mengingatkan bahawa setiap pemandu termasuk warga asing wajib memiliki lesen memandu yang sah sebelum memandu di jalan raya di negara ini. Tiada pengecualian atau kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Sedikit perkembangan sukan. Immigration FC IFC yang kini tampil dengan identiti baru sebagai Star City FC SCFC menyasarkan kedudukan kelompok 3 terbaik Liga Super musim 2006-2027. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sasaran itu realistik selepas berjaya menamatkan kempen Liga 2025-2026 di tangga ke-6 walaupun merupakan pendatang baru Liga Super. Beliau berkata sasaran itu selari dengan pelantikan jurulatih berpengalaman dari Australia Mehmet Durakovic sebagai pengendali baru serta barisan pemain yang dijangka mampu meletakkan pasukan di kedudukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Star City FC di Alustar. Sementara itu, Ketua Pasukan SCFC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali berkata semua pemain membawa semangat baru selari dengan pelantikan ketua jurulatih baru, pemain serta penjamaan semula pasukan. Menurutnya, sebagai kapten, beliau akan memastikan semua pemain turut bersama kerana bola sepak adalah permainan berpasukan dan akan melakukannya lebih baik pada musim ini. Beliau turut menaruh keyakinan ketua jurulatih baru yang sememangnya berpengalaman luas di Malaysia dan telah berjaya membawa banyak pasukan muncul juara dengan taktikal yang dimilikinya. Beliau mampu membawa pasukan lebih jauh. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Assalamualaikum.

0: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai Fans 97.5 Hati-hati memandu. Dan boleh berhenti di masjid berhampiran atau R&R berhampiran dengan anda untuk menaikkan solat dan fardu asar sebentar saja lagi. Baik, untuk anda semua, sebentar saja lagi azan akan berkumandang tepat pukul 4.47 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur Galsing. Namun selagi setia hingga ke waktu ini, maksudnya waktu solat waktu asar sebentar tadi 4.47 minit petang, bagi seluruh kawasan di daerah Kota Setar, Kuang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sewaktu dengannya baik. Waktu sekarang 4.58 minit petang ketika ini, hati-hati pemandu. Selamat untuk anda semua pada petang Sabtu ni, nak ke mana tu? Ada kata tak nak pergi Pantai Merdeka ke, orang tak ramai dah ni. Habis orang ramai pergi mana? Kerana boleh tu, kita nak pergi tempat rekreasi yang terjun pun berhati-hati. Okay, tengok cuaca edok, tak ada hujan di kawasan hutan, tengok kuat bukit tu, kalau gelap kan boleh elakkan lah untuk ke tempat rekreasi yang terjun ni kan. Walaupun kita rasa kain bawah ni panas, ke atas sana tempoh, kau boleh kawasan wudu ni gelap macam hujannya, kau boleh elakkan sebab tak nak ada benda-benda tadi ni berlaku. Kedai FM selama ni tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang Kedai FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu, orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita.

Langkah seiringan exist telah menyebabkan di Kedai FM 97.5. Ada tunggu tok lelaki balik dah balik ke bawa balik penyu dia orang kata. Alhamdulillah lah kalau balik dengan selamat kan. Walaupun kita tengok ada kemalangan yang berlaku apa semua, tapi okey lah, tak ada yang kehilangan nyawa. Semoga alhamdulillah semoga selamat dah pulang ke Kedah. Kedah sampai separuh juga orang lelaki kat negeri Kedah ni hilang. Ada bagi tahu kemarin yang mesti kongsikan kan, kata lelaki saya tu saya tak bagi pi, tapi dia buat muka kesian, dia pujuk-pujuk saya, saya bagi juga pi. Ina di Kudim kata terpaksa, hampir terpaksa. Kita doakan lah kan, ha, yang tak dapat pi tahun ni, ha, dia pi tahun depan buat bersabar sama. Baik, untuk anda semua, jom jangan pi mana-mana. Sebentar je lagi juga kita ada Bis On Air dan juga Pelenggak Patih Mat di Kedai FM Terbitan Iskandar Kadir. Lain dulu lagu nyanyian Iklim Suci dalam Tempu. Kedai FM Mesra Moni.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik
2: Radio Malaysia Kedah FM.

Di luar kemampuanku daripada UKIS menemani anda sebentar tadi. Alhamdulillah, kembali lagi bersama IQ di udara. Kongsikan sedikit info terkini buat anda. Pingat Sukan Asia jadi sasaran Anik. Badan Negara Muhammad Badang Negara Muhammad Anik Kasdan tidak mahu terlalu lama dibuai kejayaan mempertahankan emas Sukan Commonwealth Glasgow apabila mengalihkan tumpuan sepenuhnya kepada misi memburu pingat serta memperbaharui rekod kebangsaan pada Sukan Asia IG Nagoya September ini. Atlet berusia 24 tahun itu berkata tempoh rehatnya juga amat singkat kerana hanya akan meluangkan kira-kira seminggu bersama keluarga di Segamat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi temasya terbesar Asia itu. Tiada cuti yang sebenar. Walaupun saya pulang ke Johor, saya tetap akan menjalani latihan kerana ke Johor dan seterusnya ialah Sukan Asia. Katanya sejurus daripada tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Alhamdulillah, kita mendoakan yang terbaik dan juga moga-moga kejayaan berpihak kepada semua atlet negara kita yang akan bertanding nanti di Sukan Asia. Okey, kepada anda juga banyak juga kiriman yang kita terima sekarang ini. Namun nanti IQ akan pilih yang mana panjang nanti IQ akan baca lah kan. Hantarlah kepada anda juga yang nak menghantarkan kata-kata motivasi ataupun mempunyai sebarang kiriman buat pendengar kita, boleh hantar ke 011-566-86300 ataupun boleh hantarkan voice note. Mana tahu kita dengar ramai-ramai dekat on air nanti. Terus kekal bersama IQ, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.38 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 7.37 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.37 minit malam. Daerah Baling 7.35 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru 7.36 minit malam. Daerah Langkawi 7.41 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai 7.41 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permataku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permataku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

Baiklah Muslimin dan Muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Ya, ini pada hari Sabtu, hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.51 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 8.50 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.50 minit malam. Daerah Baling, 8.48 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 8.49 minit malam. Daerah Langkawi, 8.54 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.54 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temenloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

0: Itu dia, kita masih lagi dalam Santai N12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang mana berada di RTM Klik ataupun yang mendengarkan kami di Corong-Corong Radio. Sebentar tadi kita telah mendengarkan kepada anda Music Express, Music Tanpa Henti, iaitu dalam segmen Kaseho, lagu-lagu Bollywood. Lagu-lagu mana-mana peminat, peminat Hindi, hujung minggu je ada IQ yang akan menemani anda bersama lagu-lagu Bollywood yang menggamit kenangan bersama. Jadi jangan terlepas, jangan lepaskan peluang ni. Pakat ramai-ramai standby dekat radio. Kami tak ada radio lah DJ IQ. Boleh download RTM Klik, muat turun RTM Klik di Google App Store ataupun Apple App Store, dan pilihlah RTM Klik, dengarkan kami di sana, streaming secara live di mana jua anda berada. Kan di hujung minggu mesti ada IQ. Okey, untuk jam yang ini, IQ nak belanja sikit. Kita nak dengar ada lagu apa. Itu dia daripada HyperX, Harapan. Itu dia Bila Cinta Didusta daripada Screen.
1: Kau pergi, ku titipkan dalam doaku, kau kembali.
0: Terus Bersinar daripada Hafiz Suim.
1: Pada diri, apakah ini semua?
0: Gerimi Senja daripada Ellie Cat dan banyak lagi. Lagu-lagu yang menarik, kita pun nak buka kafe santai kita malam ini, iaitu bertajuk apakah momen yang anda takkan lupa ketika anda menerima gaji pertama anda. Teruskan bersama dengan IQ. Ha, tepuklah sekali.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Nantikan Music Express tanpa henti di Kedah FM 9.15 malam.

Raya hari ini. Ha, sedikit update buat anda di Kedah FM. Kita layan dulu lagu Kau Yang Tak Mengerti daripada permintaan pendengar kita. Kedah FM.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izazlan, peneman anda sementara tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di mata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Okey, dari Johor.
1: Ya.
2: Mungkinnya hari tu tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang
2: betul.
1: Ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni
2: makin
1: rapat lah.
2: Mula-mula kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke. Ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga, kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladhina attaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tanyalah kalian semua dapat masuk dalam syurga, maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, termasukkan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali langsung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak mesti ada sifat. Kita di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Jadi, ini lagi lah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik. Syirik ini menduakan Allah. Sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelaslah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqal. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya adalah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas tu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepatuhan. Mm-hmm. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in akbalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi SAW bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajata sahibis shaum was salah. Sehingga berakhlak mulia ini dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها هم فيها خالدون. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Ta'ala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lazar. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Wallazina hum li amanatihim ahad wa ahdihim ra'u, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
1: Subhanallah, kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Allah.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyati. Dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada-Nya. Wa akhfa awliya'ahu fi 'ibadihi. Dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti. Maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka. Kerana kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak anggap macam tu. Kerana Allah Ta'ala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah Ta'ala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata Al-Imam, rubbama kana ridallah mu'allaqan ala ta'atin la yu'bahu laha. Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Dan itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan itu daripada, dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Stephen Nam 10.
1: Ya, terus bersama dengan Bas. Tadi segmen yang pertama, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Bertemakan suara ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Bukan pukul ya, pukul. Okey, dan juga nak kongsi sikit lah petikan dari berita RTM. Anda boleh tengok di laman sesawang berita RTM. Dekat situ macam-macam berita dalam dan juga luar negara. Dan juga kalau kita tengok bila masuknya bulan Ogos, iaitu bulan kebangsaan, semua orang dah tahu kan kita nak buat apa tugasan kita. Kibar Jalur Gemilang lah. Okey, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyebarkan Jalur Gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Juga Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Erwin Khairul Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan juga Komuniti. Menurut beliau, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan juga pelbagai lokasi lain bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang. Siapa yang dah kibarkan Jalur Gemilang, angkat tangan. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okeylah, untuk anda semua, jomlah bersama dengan Bai banyak lagi perkongsian lepas ni di Aktif 6.10 #rancakberbisa.

Ya, senyum-senyum selalu bersama dengan Ibas. Di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. Mana perginya Ibas? Ha, katanya Ibas kurang sihat. Kita doakan semoga cepat sihat lah eh. Ha, kan? Ha, dan juga tiada sakit selepasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Dan juga untuk anda semua. Ha, kan? Siapa yang bekerja dalam sektor awam. Ha, dasar hari bekerja hibrid HB. Yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan juga 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa 1 Ogos 2026. Juga inisiatif itu menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugas di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. Dan juga kalau kita tengok Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kali semasa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam menepani perubahan global juga evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Ha, tu kata norma baru lah dalam perkhidmatan awam. Dan juga untuk anda semua penjawat-penjawat awam, bolehlah memohon isi borang dan sebagainya untuk kita memohon HBH ni kan. Dan tak apalah, yang mana yang nak, yang mana tak mau, dia adalah alternatif lain untuk anda semua. Yang pasti kita kena bekerja dengan penuh dengan penuh amanah, dengan penuh bertanggungjawab. Okey, lepas ni banyak lagi di Aktif 610 hashtag Rancak Berpisah.

0: Mas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan persekutuan akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubar gandun, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah, ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan.

0: sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Cara mengawal emosi di pejabat.
2: Dengan menyatakan, saya telah menunjukkan sikap yang teruk dan saya minta maaf. Ia akan mempamerkan profesionalisme, integriti dan kemahiran kepimpinan anda. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.
3: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di